Pritisak, a što se istočnog ulaza tiče, uvijek je na zagrebačkoj obilaznici tamo malo u Sesvetama gušće, pa evo i jutro se tamo crveni na priključku na Slavonsku aveniju za vožnju prema zapadu. Hrvatski autoklub, osim što upozorava na kolnike koji su mjestimice mokri ili vlažni, pa onda možda i skliski, javlja već o pojačanom prometu na gradskim cestama i obilaznicama, povremene zastoje i kolone koji su mogući u zonama radova i pri privremenim regulacijama prometa. Pješak na autocesti A3 kod čvora Rugvica u smjeru Bregane, treba biti tamo oprezniji. Promet se vodi po dva prometna traka uz ograničenje brzine od 80 km na sat. I evo, potvrđuju ovo što se može iščitati iz karte. Gušći promet na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Istok i Kosnica u smjeru Bregane, te na A4 Goričan Zagreb između čvorova Sesvete i Zagreb Istok u smjeru grada. Sretan vam put, javite se, imate li korisnu informaciju, pogotovo iz prometa, na 099 616 7004. To je broj našeg WhatsAppa.

baby. Hrvatski radio. Oglasi. Heja, heja, Cibosi. Nakon velike pobjede nad Galatasarajem, Cibona traži prvu domaću pobjedu u ABA ligi. U Draženov dom stiže Slovan Bratislava, najbolji slovački košarkaški klub. Čeka vas vrhunska atmosfera u obnovljenoj multimedijalnoj dvorani, besplatne ulaznice za djecu u obiteljskom paketu, posebne pogodnosti za hranu, piće i Cibonin fan shop. Vidimo se u Draženovom domu. Hrvatski radio. Oglasi.

0: je Sljeme.
1: Dobar dan svima koji ste u Sljeme. 16:46 Zagrebačke ulice trenutno su prepune onih koji se vraćaju s posla. Špica nam je tu.

Iz pera J.K. Rowling stigao nam je najpoznatiji mali čarobnjak Harry Potter, a iz pera Johna Williamsa tema za istoimeni film.

što nam život nosi, nismo znali mi. Kao vjetar u kosi, kuda ide, otkud donosi. Kao vjetar u kosi, kuda ide, otkud dolazi.

0: što nam život nosi, nismo znali mi. Kao vjetar u kosi, kuda ide, otkud dolazi. Kao vjetar u kosi, kuda ide, otkud dolazi.
1: Kuda ide, otkud,
0: otkud
1: dolazi.
0: Otkud dolazi.